0: pe bia wo se be ka won wate e ya pema pesi en kontomre a ko bi da so na ana ben kunin gromasi o pe bi ana tizet bibia abro fune se chana fonia ni india canada fodia e dia dia ni na wo se be ka bi e se me srawada ya so ye no ye wo bi okofodia atechem na fi obotanso okofodia wo bo gro okofodia ye wo bi atechem
1: Africana Radio UK, your power station.
2: Africana Radio UK, your power station.

funchinye ebi didi ebi echo ebi didi bi echie entino se de be ya meka mo wate asie no ukromu what is unique about that place e de na wo ukroma e ya kona efe aye sise si ase ye hwehwe ba bi wo hwa kwaji ani aye betimi e no so wo be tre me ukromu no ne hene ekro no ankasa ekro hene no ekro tre no ni din